Madang da hozi muktabisi. Haishnam Ragumani Singamadi Saubam Sarmila Devi. Anigi apun bekonjal da Khetrimium Subadani na sering bisi. Cakli cakli thamui. Asum na sehubisi ni.